0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省の谷地事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.

何も知らぬ歌うたいが小さな店で声を枯らし身も知らぬ踊り子がバスへの店で肌を晒すいつだっていつだって眩しさだけが光じゃなく手を叩いて足を鳴らして悔

の胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃りまみれの夢を抱き、手を叩いて足を鳴らして、悲しみをいつか強さになれ。いざ進めよ、茨の道を。